Oyo nyame ote ase ye mase nyankopon so Alaji sawo chiamia baabi awo mbi ala twebe awura bi won na sori awura dia ote ase fa ye nyankase ba sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa

ti aja ye zanya minu na waye aya do mi ti anya nyakopa wati ase na watu mi ya ah